0: De hadde jo en rødbrust under katt som hadde gått.
1: Ja.
0: Det er rødbrust, de drødde han kryssen i tropp.
1: Nei, da det er så.